Selamat sore Noah. Kamana wae tuh Noah? Madoha alam legaskeun. BMB karek 25 tahun.